بالذكر من خبر نہ ہو اس خبر نو سیوکاں نے تُش بدھی انسار مدھونتی راگ وچ گایا مدھونتی راگ بھی اس ویلے دی راگ اس دے نال ہور وی کئی راگ ملدے جلدے اس سمے دے پردی پیم تلاشی تخاری راگ ملتانی تقریباً یہ راگ اس ویلے دے گائے تو اسی بھی راگ کا شبد ہے کیونکہ صاحبان نے ساری بانی راگاں اندر